bi taal kañam taxul taal bi fay kañam taxul ma timiraaf lañu barke gal mi yaanga ci yow njaandu ndatt saar sama waji wayo naala kula wayo amma wayi kula se dollo ay xalaat lañu barke gal mi yaanga ci yow mulu metek gore buñu lekla jittu.